رضیہ سلطان فلم کا گیت آپ نے سنا، جانثار اختر کا لکھا خیام کی طرز تھی۔ اس گیت کی ڈیٹیل آپ نے بالکل ٹھیک لکھی ہے شوتا۔ اور جس عمارت کی بات ہم کر رہے تھے، یہ عمارت ہے ہوا محل، جس نام پر ہمارے وود بھارتی کا ایک کاریکرم بھی آتا ہے۔ اور آپ سے ہم نے یہاں کے لوک وادی کے بارے میں پوچھا تھا، اور ہم نے سنوایا بھی تھا اس پر ایک گیت، راون ہتھا۔ جی ہاں، آج کا سریلا سفر کاریکرم اب سمپن ہوتا ہے۔

0: اس گیت کو سننا چاہا شیش گڑھ بریلی سے الیاس ادریسی، نعیم ادریسی، ندیم ادریسی نے، اور اس گیت کے لیے سہارنپور شہر سے اوم پرکاش چوہان، من پرکاش، شیو پرکاش، وید پرکاش چوہان کی فرمائش آئی، اور اسی گیت کو سننا چاہتے تھے بدایوں اتر پردیش سے ڈاکٹر مسرور خان، سرفراز، وکاس سکسینا اور چنچلا کشیپ. من چاہے گیت، یہ کاریکرم شروتاؤں اب یہیں سمپن ہوتا ہے. دیجیے اجازت سنگیتا شریواستو کو اور بھیجتے رہیے پتر من چاہے گیت کاریکرم کے لیے.
1: یہ ہے وویدھ بھارتی.
2: ناٹیہ ترنگ. شروتاؤں آج آپ کو سنوا رہے ہیں ناٹک مرتیوہین پران کا دوسرا اور انتم بھاگ. آلوک بھٹاچاری کے مول بنگلہ ناٹک کا یہ ہندی انواد ہے. ہندی انوادک ہیں دیپ نارائن مٹھولیا، نردیشک سدرشن کمار.
3: جڈو.
4: یس سر.
3: بینجمن کچھ بتا رہا ہے؟ کچھ منہ کھولا اس نے؟
4: نہیں سر، کچھ نہیں بولتا.
3: واٹ، 48 گھنٹے ہو گئے اور ابھی تک منہ سے بول نہیں پھوٹے؟ دراصل بات یہ ہے جڈو کہ تمہارے شریر میں کالے لوگوں کا خون بھی تو کچھ کچھ موجود ہے، تبھی ان کے معاملوں میں رحم کی ماترا ذرا کچھ بڑھ سی جاتی ہے.
4: کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ سر؟
3: میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذرا سختی کے ساتھ دوا کا ڈوز دو، اپنے آپ منہ سے بول پھوٹ پڑیں گے.
4: مسٹر تھامسن، میں تو اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں پر کیا کروں، کم وقت کے منہ سے ایک بات تک نہیں نکل رہی، بات کے بدلے کس کے صرف خون نکل رہا ہے.
3: خون کے ساتھ ساتھ باتیں بھی نکالنی ہوگی، اٹس مسٹ، کمشنر صاحب کا حکم ہے. چلو ایک بار میں خود ہی کوشش کر دیکھتا ہوں.
4: یس سر.